0: مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: השר וחבר הקבינט מדיני ביטחוני זאב אלקין, אנחנו נמצאים 13 ימים לפני הבחירות. מה צריך לקרות, השר אלקין, בימים שנותרו כדי שהליכוד יצליח להגדיל את כוחו?
2: תומכי ליכוד צריכים לצאת מהבית ולבוא להצביע, מאוד פשוט.
1: מאוד פשוט.
2: סך הכל ליכוד זה מפלגה שנהנית מתמיכה מאוד מאוד רחבה. גם בעקבות 7 באוקטובר רוב הציבור הישראלי זז ימינה. ולכן כל מי שמאמין במדיניות ביטחונית האקטיביסטית של הממשלה הזאת צריך לצאת מהבית ולהצביע.
1: אבל זה לא מתבטא. אתה אומר שכל הציבור הישראלי זז ימינה, זה לא מתבטא בסקרים.
2: לא כל, אמרתי שרוב הציבור הישראלי זז ימינה.
1: זה מבחינתך מתבטא בסקרים?
2: זה מתבטא אם אתה תעשה סקר על העמדות. אתה רואה את זה במובהק, נעשו הרבה סקרים כאלה. אתה רואה את זה גם על אנשים ספציפיים, כן, אפילו ברשימת הליכוד היום מופיע מועמד שהוא היה בעבר יושב ראש סיעת העבודה בכנסת. אז דוגמה למישהו שבעקבות 7 באוקטובר גולדשמן, כן, שינה את עמדותיו.
1: כן. לפי הסקרים, שר אלקין, אי אפשר להקים ממשלה יציבה על בסיס הגוש הקיים. האם אתם נערכים לאפשרות של ממשלת אחדות, שרמז אליה נשיא המדינה לפני יומיים, ודיבר על כך גם בגלוי ראש הממשלה בתחילת הקמפיין?
2: קודם כל, אני לא חולק עליך שאי אפשר.
1: למה?
2: אמרו את זה גם לפני הבחירות הקודמות. סך הכל, אני חושב שגוש הימין יכול להביא את הרוב הנדרש להקמת ממשלה.
1: אפילו ראש הממשלה בערוץ 14 אומר שהמצב הוא טקו, שאין צד שהוא יכול להכריע.
2: הוא אומר שזה תלוי באחוזי הצבעה, ואם אנשים יבזבזו את כולם על המפלגות הקטנות שלא עוברות את אחוז החסימה. סך הכל לימין יש רוב, אבל אם אנשים יבואו להצביע באחוז כמו כל המצביעים, ואם לא יבזבזו את כולם על מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, אז יהיה רוב. לגבי התפיסה שראש ממשלה הציג אותה עוד בתחילת הקמפיין, זה נכון, אנחנו נאמנים לתפיסה הזאת גם היום. אנחנו בעד ממשלה לאומית רחבה. מה זה אומר? זה אומר גיבוש קווי יסוד על בסיס השותפים לממשלה הזאת, במיוחד בתחום הביטחוני, של המשך מדיניות ביטחונית אקטיביסטית שהייתה לממשלה הזאת, ואחר כך כל מי שמוכן לקבל את קווי היסוד האלה מוזמן להצטרף.
1: והתשובה הגיעה מהר מאייזנקוט. הוא אומר שראש הממשלה נתניהו הוא לא טוב כראש ממשלה, לא טוב כשר ולא טוב כסגן שר.
2: אז אתה רואה, אנחנו מדברים על עמדות, ואייזנקוט, כמו חלק משותפיו לגוש, בסוף מעדיפים לשקוע עדיין בפסילות אישיות, ולא בדיון אמיתי על עמדות, שזה בעיניי צריך להיות מרכז מערכת הבחירות, וגם זה הכי חשוב שזה מה שיעשה. הפסילות האישיות לא מובילות אותנו לשום מקום, ראינו את זה כבר הרבה פעמים, ראינו 3 מערכות בחירות שלא שנו שום דבר ברצף בשנים 2019-2020, רק פגעו באזרחי המדינה כי הייתה שנה בלי תקציב, ואני חושב שכדאי מאוד לזכור את הניסיון הזה.
1: אתמול אישר ראש הממשלה בקולו, בנימין נתניהו, שראש המודיעין המצרי עבאס קאמל ביקר בישראל ימים לפני מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. הוא הדגיש שלא נפגש איתו. האם אמירה כזו, השר אלקין, אישור כזה בעיצומה של מערכת בחירות, אולי מחייב את ראש הממשלה להציג לציבור עוד מידע שבידיו אולי על הביקור הזה?
2: קודם כל, הוא לא נקד בשם ספציפי, הוא דיבר על המטוס המצרי והאישיות שהגיעה איתו.
1: אבל ברור שזה עבאס קאמל.
2: השם זה כבר על האחריות שלכם, כן. הפרשנות, ראש הממשלה לא הזכיר את השם. והוא אמר גם דבר שני, מאוד מאוד ברור, הוא אמר, מי שנפגש איתו זה מישהו אחר שמנסה להפיל עליה עכשיו את האשמה, ולכן תפנו בשאלות למישהו אחר הזה. הרי ברור כבר שלא הייתה פגישה בין אותה אישיות מצרית לראש הממשלה, הייתה פגישה עם מישהו אחר, ואם הוא הביא איתה איזושהי התראה, אז אותו בן אדם שנפגש איתו, צריכים לשאול אותו למה זה נשאר אצלו ולא עובר הלאה.
1: משכנע אותך שראש הממשלה תמיד אומר שלא עודכנתי, לא העירו אותי, לא אמרו לי?
2: אני בוא נחלק בין כמה רמות. אני, כמו שאמרת, היום חבר קבינט, והייתי חבר קבינט הרבה פעמים בעבר, וכשלא הייתי חבר קבינט, אז בעשור האחרון הייתי חבר בוועדת זכות וביטחון, בדרך כלל חבר בכיר בה. ישבתי באין ספור תדרוכים, מערכות סף, גם לגבי רצועת עזה. העמדה העקבית של כל מערכת הביטחון הייתה שלא נשקף כרגע איום בסדר גודל כזה מרצועת עזה. העמדה הייתה שחמאס מעוניין בשקט בתמורה להטבות כלכליות, ולא יתקוף את ישראל, ובטח לא בהיקף כזה. עד כדי כך זאת הייתה עמדה שלטת, שאפילו מסמך מודיעיני שפורסם כבר בציבור, אז אני יכול לדבר עליו, שהוא תיאר בדיוק את המתקפה של החמאס, מה שנקרא חומת יריחו, כן, המסמך המפורסם, כן, שחובר בערך כשנה לפני המתקפה, והוא היה בידי אמן במדינת ישראל, ולא הגיע לשולחנו, לא של ראש ממשלה, לא של חברי קבינט, לא של חברי ועדת חוץ וביטחון, ורק אחרי המלחמה פתאום נשלף. אז אתה רואה פה שבסופו של דבר התפיסה של הקונספציה הייתה כל כך מוטט, וזה מה שהוצג למקבל החלטות כבסיס של מידע מודיעיני. זה דבר אחד, שפה ראש ממשלה צודק עוד לפני שנכנסים לאירוע הספציפי הזה. עכשיו לגבי אירוע ספציפי, היום כבר כולנו יודעים שבאותו לילה נדלקו הרבה סימנים של הזהרה, ודווקא אותם לא פספסו. היו כמה דיונים בהרכיבים שונים ובדרגות שונות באירוע הזה, מה המשמעות של הסימנים האלה ומה זה אומר, ואולי זה מתקפה צפויה. כל הדיון הזה התקיים, ולכן במצב כזה שהיו הסימנים מספיק רציניים כדי להוציא מהחג, באמצע החג, כן, את הרמטכ"ל, את אלוף פיקוד דרום, חיפשו את ראש אמ"ן, הוא לא היה זמין, היה באילת. בסוף, כשאתה רואה שמתעסקים בזה ראש השב"כ, שמתעסקים בזה כל כך ברצינות, אתה שואל את השאלה הזאת, למה אף אחד מהאנשים האלה, אפילו המזכיר הצבאי שראש ממשלה קיבל מידע כזה, למה אף אחד לא חשב שאם זה מידע אפילו מחשית, אתה יודע, לא ודאי,
1: כן, אבל כזו, מחשית, כן.
2: אם זה מספיק רציני כדי להעיר את ראש הממשלה, את ראש השבק, את אלוף הפיקוט, אלוף פיקוט עזב את המשפחה שלו בצפון, נסע דרומה לפיקוט, ראש השבק שלח צוות התערבות, צוות טקילה, שאם כל הדברים האלה מוצדקים, למה לא לעשות את המינימום, וזה להודיע לראש הממשלה וגם שר הביטחון שיש התלבטות כזאת ואירוע כזה.
1: כן, אפרופו האיומים הביטחוניים, שר אלקין, על רקע דיווחים עדכניים על שיחות בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לאפשרות של פעולה צבאית נגד איראן, ראש הממשלה ממשיך להזהיר מאפשרות של הסלמה לפני הבחירות. זה נתפס אצל הצד השני, המחנה השני, כניסיון אולי למהלך פוליטי שעשוי להשפיע ישירות על הבחירות. איך אתה מגיב לתגובה שלהם?
2: אני אומר בדיוק הפוך. אויבי מדינת ישראל, של כל אזרחיה, אגב, יהודים וערבים כאחד, כן, כשנופלים פה טילים איראנים, הם לא מפרידים בין יהודים לערבים, או טילים של חיזבאללה, ואפילו הטבח שהיה בשביעי באוקטובר בדרום, נהרגו שם גם אזרחים ערבים, לא רק אזרחים יהודים, ואחרים הוחזקו בשבי ולא שחררו, למרות שהם היו ערבים. אז האיום פה על כלל אזרחי מדינת ישראל, האויבים שלנו שרוצים להשמיד את המדינה, זה המצב.
1: כן.
2: שבסופו של דבר האויבים שלנו לא רוצים שנתניהו ינצח. זה לא פעלה שאנחנו רואים באמת, ורואים את זה בצורה אמיתית, זה לא המצאה, שיש מחשבות לאיזושהי הסלמה ביטחונית כדי לפגוע
1: בפיקויים של הפחרות
2: של נתניהו.
1: יש אפשרות, כן.
2: האויבים שלנו מדברים ושוקלים אופציה כזאת, כי הם מוכנים לעשות הכל כדי שנתניהו לא ינצח בבחירות. הם יודעים, המשטר האיראני יודע שזה מסוכן לו, חיזבאללה יודעת שזה מסוכן לו, הם היו מעדיפים את הצד השני, והם לא מסתירים את זה.
1: אוקיי, טראמפ הבוקר אומר, הסבלנות שלנו פוקעת, תמה, תחכו ותראו, איתות, עוד איתות לבאות?
2: הרי האיראנים מחתלים באמריקאים, הם לא מוכנים באמת ללכת להסכם שיטפל בצורה אמיתית בתוכנית הגרעין, הם רק מעוניינים למשוך זמן כדי שהשעון בארצות הברית יתקתק, ונגיע כבר לזמן שהנשיא טראמפ לא יוכל לתקוף מבחינת השעון הזמן הפוליטי, ולכן אני חושב שהנשיא מתחיל להבין שהאיראנים משחקים איתו, ובסופו של דבר לא מעוניינים להתקדם לשום הסכם.
1: לסיום, אני חייב לשאול אותך, מדאיגה אותך אולי העובדה שהרשימה המשותפת הולכת לתת רשת ביטחון לכל מעומד, ואני מצטט, שמסוגל להפיל את ממשלת נתניהו בן גביר סמוטריץ' כלשונם, בהצהרה שהוציא יושב ראש הרשימה, פרופסור ג'בארין. הולכים על מלא, המשותפת.
2: הרשימה המשותפת זה אירוע מעניין.
1: מתכוונים כן. לזה, השר אילקין. מתכוונים לזה.
2: זה אירוע מעניין מאוד. סך הכל, הם נגד הממשלה הזאת, ברור, כי הממשלה הזאת בעד זכויות של הציבור הערבי ובעד פתרון בעיות כלכליות חברתיות, אבל היא נגד נציגי ציבור של מפלגות ערביות שהם תומכים באופן גלוי בחמאס, בחיזבאללה ואפילו באיראן. אז ברור שהרשימה המשותפת לא אוהבת אותנו, ואנחנו חושבים שהחברי כנסת שלה דואגים לא לציבור הערבי, אלא דואגים לאויבי מדינת ישראל, שהם האויבים גם של הציבור הזה, ומנסים לפגוע בו. עכשיו, הסיטואציה שבה הם נמצאים, mm-hmm. היא כמובן מביכה ומשפילה, כי ברור לכולם שאיזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי עזרה של הרשימה המשותפת. זה לא מסתדר במספרים, זה התיקוי היחידי שלו. Mm-hmm. ולכן הרשימה המשותפת אומרת האמת, אנחנו רוצים להיות שותף שלו, רוצים להצביע בעד הממשלה. אבל
1: וגם מצבעים בעד ועדת חקירה ממלכתית, מצבעים להדיח את יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, יכולים לעשות כל מיני מהלכים.
2: יכולים לעשות כל מיני מהלכים. ואז אותם מפלגות שלשמה משותפת מתכוונת לתמוך בהם, רואים בה פילגש, לא אישה חוקית, כן? הם אומרים, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים את הקולות שלהם, לא רוצים את השותפות איתם, מנסים להסתיר את זה מהציבור הישראלי שבפועל זה באמת שותפות, כי אין להם ברירה, כי אין להם יכולת אחרת להקים ממשלה, ורשימה משותפת דופקת בדלת ואומרת, אני פה לעזור לכם, להצביע לכם, והם אומרים, תצביעו לנו, אבל בסתר, אנחנו לא רוצים לגלות לציבור שאתם שותפים שלנו, זה משפיל,
1: בעיני
2: את ההנהגה של הרשימה המשותפת, אבל אם הם רוצים להיות מושפלים, שיהיה להם לבריאות.
1: השר וחבר הקבינט מדיני ביטחוני זאב אלקין, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לכם.
1: إذن الوزير زيف إلكين عضو الكابينت الأمني والسياسي في حوار حول الانتخابات إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية توجيه ضربة لإيران قبل الانتخابات والرد على القائمة المشتركة حول حرب قبل الانتخابات يقول هنالك تهديد واضح من أعدائنا قبل الانتخابات إيران وحزب الله وحماس لا يريدون بقاء نتنياهو في الحكم لأنهم يعرفون ما انعكاس ذلك عليهم ويدركون ما يعنيه انتخاب غير نتنياهو آيزنكوت مثلا بالنسبة إليهم. ردعنا على تصريح القائمة المشتركة بتقديم شبكة أمان لكل حكومة ستطيح بنتنياهو وبينغفير وسموتريتش كما قال البروفيسور يوسف جبارين رئيس المشتركة قال خطوة مثيرة المشتركة كالعشيقة السرية المهانة هكذا شبهها يريدون خدماتها لكنهم لا يريدون البقاء معها هذه إهانة إذا يرضى أعضاء المشتركة بها فهنيئا لهم أقوال الكل
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة
1: ووسط كل هذه الاستعدادات للانتخابات الحكومة تواصل اقتطاع الأموال من المجتمع العربي معنا الخبير المستشار الاستراتيجي المحامي أمير بشارات تحية لك أمير أهلا بك
3: تحياتي يوسف أهلا
1: خطة 550 طبعا نتحدث عنها اقتطاع مليار شيكل بهدف صفقات أمنية سرية لوزارة الدفاع ليس جديدا إجراء كهذا
3: ليس جديدا طبعا اختطاء ميزانيات المجتمع العربي لجميع الأمور التي تخص هذه الحكومة ويعني نقدر نقول إنه هي كانت يعني آخر قشة اللي ظهرت اللي كسرت يعني ظهر الجمل في هاي المرحلة 550 هذا القرار الحكومي حتى قبل هذول المليار شيكل يعني مرق كثير اقتطاع يعني اقتطاع ميزانيات كان في 15% بعدين كمان 220 و60 ومليار بحجة
1: سؤال شو ضل أمير يعني 2027 ل29 اللي هي خطة طبعا تمتد لهذه السنوات شو ضل لهذه السنوات
3: لا هي مش المفروض انه الخطة الخماسية انها يعني تمتد هاي خطة جديدة اللي هي امتداد ولكن امتداد ما تبقى من الميزانيات تبقى بعض الميزانيات اللي ذهبت الى السلطات المحلية ولم تستنفذ بعد وتبقت بعض الميزانيات اللي ما تم تخصيصها من قبل الوزارات بس احنا شايفين انه يعني عدم التخصيص ما كان هو من من من تقصير من قبل السلطات المحلية والمؤسسات اللي بتعمل على استنفاذ هاي الميزانيات، هو كان أقل يعني إرادة من قبل الوزارات الحكومية. فبالتالي بس تغيير الحكومة الآن ممكن إنه فعليا يعكس هاي الصورة ويغير هذا الواقع اللي احنا أمامه، تكون في خطة جديدة، يكون حتى في في في الميزانيات نفسها، ميزانية الحكومة نفسها يكون في تخصيص لنسبة معينة تكون للمجتمع العربي، لا فعلا انه نحدث هذا التغيير ونعمل بناء مناطق صناعية ووحدات سكنية والتربية والتعليم والتشغيل والرفاه الاجتماعي بعد ما مرينا 4 سنوات كثير صعبات من جريمة وعنف وهدم بيوت وتقليص ميزانيات التربية والتعليم والتشغيل. احنا في وضع كثير صعب يعني، وانا استمعت لاخر المقابلة اللي كانت مع إلكين، خطوة جريئة كثير من القائمة المشتركة، ولكن هذا بالطلع هذا بيقول لمجتمعنا انه لازم نطلع نصوت، لازم نغير هاي الحكومة بكل ثمن، حكومة بن غفير سموتريش وبنيامين نتنياهو. وانا بدي اطمن الناس، احنا اذا طلعنا نصوت كمان شغله هي اكيد راح تصير، انه ماي جولان مش راح تضلها وزيرة المساواة الاجتماعية وما راح تكون مسؤولة عن خطة 550، هذا الشيء هو الاكيد والمفرح في هذا الموضوع. ولكن اذا طلعنا نصوت كلياتنا بنغير سموتريتش وبنغفير وبنيامين نتنياهو بكل سنة.
1: طيب امير، ماذا يجب ان يفعل الان الرؤساء العرب، رؤساء السلطات المحلية، اللجنة القطرية؟ هل فقدوا الامل؟ هل هنالك امكانية لتدخل مثلا المحكمة لمنع تحويل هذه الاموال؟
3: باعتقادي ممكن يعني الذهاب الى المحكمة والتأثير، ولكن يعني انا وياه حكينا كثير في هاي المواضيع عبر مكان.
1: صحيح.
3: كل قضايا يعني انه نيجي يعني نطعن بهذا القرار بحجة المعقولية وبحجج تانية، بالذات انه بيحكوا على احتياج الان امني راهن وضروري، بتوقع يكون في اقل تدخل من قبل المحكمة العليا في هاي الامور. هاي بالاخر بتضلها امور ادارية للحكومة بتقدر انها تاخذ، هذا مش تغيير قانون، هذا تغيير قرار حكومي، والقرارات الحكومية معروف انها لن تستنفذ. العبرة هي لازم تكون للجنة القطرية انه ما نحط كل يعني ما نراهن فقط على خطة حكومية جديدة، وانما يكون فعليا داخل ما بسموه اساس الميزانيات، الميزانيات الحكومية نفسها اللي بيصادقوا عليها كل سنة، يكون في تخصيص نسبة معينة للمجتمع العربي، اللي ما يكون كل وزير براحته بيعمل على اقتطاع ميزانيات أو تحويل ميزانيات. يعني ما يقولان حول جزء من ميزانيات المجتمع العربي لاستعمالات المكتب نفسه، الوزارة نفسها، يعني كمان تضيف عمال موظفين داخل الوزارة. هذا يعني هذا شيء فظيع انه احنا يعني نطلع عليه ونقول انه الوزيره قالت لا في ميزانيات اليوم للتشغيل للمجتمع العربي اضافه نساء عاملات في في في في بلدات معينه، احساب هاي الميزانيات انا بدي ازيد موظفات عندي في الوزاره. لا لهي الدرجه وصلنا؟ فبالتالي لازم يكون العبره الاهم للجنه القطريه ومؤسسات المجتمع المدني وطبعا الاحزاب انه ما نراهن فقط على خطط حكوميه بمستوى الميزانيات، وانما انه ندخل داخل ميزانيات الحكوميه الجاريه ونطلب هناك تخصيص 30% و40% فقط للمجتمع العربي لتحسين الوضع، وطبعا تغيير جميع السياسات وخطة شاملة لمكافحة الجريمة والعنف.
1: شكرا لك المحامي أمير بشارات، المستشار الاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
1: الدكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم ينضم إلينا، تحية لك دكتور سمير.
4: السلام عليكم، تكون العافية.
1: وعليكم السلام. طبعا نتحدث مع أمير، كنا عن تحويل ميزانيات من خطة 550 مرة أخرى، هذا الاقتطاع
4: بعد أمير صعب أحكي أنا بعد أمير صعب
1: فعلا شرح بشكل وافي، يعني دائما تحدث عن ذلك عن الاقتطاع، وهذه المرة مليار شيكل بهدف صفقات أمنية سرية لوزارة الدفاع. تعليق ربما، طبعا أنت من قيادة اللجنة القطرية دكتور،
4: يعني إحنا فوجئنا يعني بالنسبة نطاق طلع يعني حكومة جاي بتقول لك أنا بدي أربط الحكومة القادمة شو تعمل، يعني انتو خلصتوا مع كل احترام والتقدير، انتو للحكومة القادمة تقرر شو بدي تعمل. أما تيجوا لذلك احنا يعني اليوم هسه كان بيك بجلسة لرؤساء منطقة وادي عارة، يعني احنا أوعزنا لأخينا رائد بتقل هو نائب رئيس اللجنة القطرية انه نفحص برضو إمكانية انه نقدم التماس للمحكمة، لأنه لا يعقل أنه حكومة الموجودة اليوم تكرر الحكومة الجاي شو تعمل.
1: تفحصون إمكانية تقديم التماس؟
4: نعم أكيد، لأنه طلع لا يعقل أنه يعني أنتوا جربتوا بالمجتمع العربي حسائب كحكومة لا يعقل انه تيجي تقرروا انه بدنا نيجي نقتطع كذا وبدنا نمنع انه تبقى خطة خمسية. يعني احنا قاعدين كمجتمع عربي قاعدين نشتغل على خطة خمسية واحنا التوجه تبعنا لعند 30/10 تكون عندنا جاهزة يعني مشان اي حكومة تيجي نقدم لها مثل ما يقولوها الملف هذا ملف الخطة الخمسية القادمة.
1: في بداية تخطيط أو استعداد لإمكانية أن تتحول الحكومة أو تتغير الحكومة دكتور؟
4: طلع يعني بالآخر إحنا نروح نصوت ولذلك لازم نصوت كمجتمع عربي بأعداد أكبر لأنه كل ما نسبة تصويت المجتمع العربي ارتفعت هذا الإشي راح يؤدي إنه الأحزاب من الجزء اليميني من الخارطة السياسية رايحين يسقطوا وهذا اللي إحنا بنأمل ونتأمل إن شاء الله المفروض نعمل إن شاء الله هاي الشغلة.
1: سنسألك دكتور سمير الآن عن قضايا التخطيط والسياسة أيضا هذا يمتد لكل القضايا الأخرى التي تتحدث عنها دائما. متخصصون طبعا من خلال ندوة رقمية قالوا هنالك تقليص لمخططات البلدات العربية وأنت كنت من ضمن من شاركوا في هذه الندوة الرقمية. ما معنى تقليص مخططات البلدات العربية؟ ماذا يعني ذلك للمستقبل القريب والبعيد؟
4: هذا نتحدث يعني عن عدة محاور. المحور الأول طلع التخطيط في جوهره يعني أجا لخدمة الناس تطوير البلدات. للأسف الشديد لما الأمر بتعلق بالمجتمع العربي هذا الإشي جرد من مهنيته تحول لأداة لضبط الديموغرافيا فرض الحصار الجغرافي. للأسف الشديد تعال شوف يعني خارطة هيكلية مثل عند أم الفحم بعد 22 سنة تم صودك عليها وصودك عليها طلع بلدية أم الفحم اللي مفروض كل مواطن يحلم ورئيسها يحلم أنه يكون عنده خارطة هيكلية بروح بيعترض. ليش بيعترض؟ لأنه باللجنة بلجان التنظيم مش مستعدين يسمعوا كأنه الحكمة الذكاء موجود بس عندهم. لا برضو موجود عند أبنائنا وبناتنا اللي موجودين في أقسام الهندسة. فاهم كيف؟ يعني تيجي بتقول لك بدنا نقلص احتياطي الأراضي يعني نقلص احتياطي وكل لك بدنا نعمل كثافة. طب الكثافة فيش عندنا مشكلة تعملها بالأحياء الجديدة ولكن بالأحياء القديمة لا يعقل انك تعمل لي 10 و20 طبقة. فاهم كيف؟ في عندي أحياء جديدة هناك بكفي شو اسمه بيجي بتحدثوا عن مناطق صناعية بلد مثل أم الفحم 100 دنم لمنطقة صناعية أنا بحاجة لأخرى 400 بيجي بيقولوا لي آه بس ابني بارتفاعات. يا عمي أنا مش هرسلية مشان أجيب الصناعات اللي بارتفاعية أنا أم الفحم الصناعات اللي عندي موجودة.
1: هذا يعني هاي القيود ما كانتش في السابق أو هذه الشروط أو
4: لا بس هاي الشروط قاعدة بتزيد أخي قاعدة بتزيد مش قاعدة بتزيد قاعدة بتزيد. خذ بأم الفحم 80 متر يعني إذا 80 متر بيجي بيقول لك أنا لازم أبعد عن شارع 6535 اللي أنا بسميه شارع عين جرار. فاهم كيف؟ عين جرار أنا لازم أبعد 80 متر. في المقابل مع مية جيراني بيقدموا قبل أيام بيقدموا خارطة طالبين يبقوا بعد 7 متر. هل يعقل أنا بعيد؟ أنت إذا في عندك دوافع أمنية دوافع الأمنية بس عند أبناء أم الفحم عند أولاد أم الفحم 80 متر وعندك بطلت دوافع أمنية موجودة يعني الكلمة كيالين واضح كل ما يطالك من مساحات مفتوحة وكأنه العرب هم مش حافظوا على البيئة. لا إحنا منحب البيئة منعشق البيئة منعشق أراضينا وبدنا نحافظ على البيئة ولكن لما التخطيط بيجي وبكل إنه أنت وكأنه مجرد وأنا بدي أحددك وبدي أحجزك بداخل قوقعة معينة لا إحنا مش مستعدين نسمع لهذا التخطيط.
1: الدكتور سمير محمد رئيس بلدية أم الفحم شكرا جزيلا لك شكرا على كل هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا لك.